0: dira ka go tsama mang ka go tsama mang
1: mm
0: e tare khala ke le mo
1: hm
0: ke mpa ke hlotse ke
1: ho kena thapelo
0: mm
1: ho ile bua teng o la nna hlolwa le teng
0: ee ba ke ba kera ba pitetsa
1: ditsebiso mo teng o no sena tsebiso no tlhoka go e fetisa
0: a nege a me ke kala o ka ona le motho ya ke a kwaleng a kokota mme ke a nkgono
1: mhm
0: a ka tao ga motho le ditse yo ha ha botsana wa le ana ne
1: mhm
0: ke ya le hlaka ntle ga kwa
1: oh ai o hlakile vale
0: ntate mo ya tsela ntse a bua le ntate yane ntse a khala mo ya go ntate po a nyala le mera
1: mhm
0: ke ke mami
1: ya hle sa lo le te
0: ho ya u lampa go wa le ta
1: ke tsa ba
0: ke ho ya u lampa go wa le ta u kwa fela go ne le wena
1: yo ho ich
0: Hai. Ke ka thaba wa hai.
1: Hai.
0: Ke bua ka la te ba wa ke le tebe.
1: Ka jeno.
0: Mm.
1: O nontso sa tsebe.
0: Ah.
1: O ntso re se ba go sa hai ke mang. Ba
0: se bua go sa.
1: O ba le
0: tekela na ke tse.
1: O ba le mo tshwele de Good Friday.
0: Hai. A jo go ha. Ha ha di bona ntae ha di ha di shebile hole
1: mm
0: vela ha mo feta mo o bo ha ho kuka mola mo lwe o tsiba bua ho kwena ho fitile
1: Zbida ke na o tla rebela ntate Good Friday o tla rebela le nkgono ka sotlwaneng hape o tla khutla tlo hlalosa batse ba ntate Good Friday
0: ka ke o la ke bua le na mona ke ira ga mo ka mo fone ga go sa ga tate tlwentsile o tseba mo yago ke
1: nna no ba le je ke tseba mo go kwena ha o letsa
0: a
1: e ke a botsa nna hona ba le je ha ntse pele hona brad ha o ke
0: ke a hola wena nka ga o ntse ba ka le ka le ntse ba neng ke na le nako yana ke ke be ke ga hola be ke le ke ba le bele na ke ka ta go edisa ka go bua le
1: eh
0: ha di bua na fela mo pitaga le je mo ponye ga pitaga le
1: eh o ralo
0: ma o ba mona a botinya ngwana o ba ta nyo mo go mo fa o mo fa mo fa tsona na mo ta
1: eh
0: o di bua o di bona go
1: zvuda la o tlhaga le tete Utlwa taba tse di o imetse kelellong. Sbuna ke re o kene sekolo o rutuwe gore na fela he re ke seke ka ka mo buelela.
0: La ba o rutuwe. Fela ha ke mo feta a ditse mo ke a ofising yela. Ha ke fumana o kwetsa ke kgutla ke mo nyoja. O tseba o ya go ke nna ke ke nna a go fitse mo.
1: Tabina ye ke tona bi sakata.
0: Hai. Hela. A hali. Ha u gwa ntanta la re ba muthusa ji.
1: Mm.
0: Ah, ne na tama ya nke ga ke nda tsin lele.
1: Mm.
0: O mo nke.
1: O mo nke tsi.
0: Mm. Ke ke go go chata ka mo keteng kwa.
1: Ke na di pakeng he.
0: A khale ke mo khale me a khale mo tloela. Khale ke mo khale me. Ya rata ba mo nke.
1: Ntate Good Friday. Ka ne to ka batla go bona ga di ha o alla.
0: Khale. Khale ke khale ma.
1: Mm.
0: Motho ma o tlhongwana ngwana ma hala yotswa
1: go bona ka dikhapa.

Tsatsi la tsha bala bala dikela ke so bone moratuwa wa ka ke bona bana he ba be ma vo ke bua jalo ka bere ya marvelous voices ire le nna mamedi ke iketsetse molemo wa horeng letsatsi le tle sekala tshaba le be le yo dikela ke so bone moratuwa wa ka ha ke etsa tje ke putaputa ya ka me haswana ke tswale mo ke keneng le teng ke ile bona a o tsidi ka nnete go bana jwale ha ke batle le dikela ke so mo bone e tla be le phoso e kgolo eo he mo mamedi jale ka gona ga e ba ka sebetsa gantle nna le wena thupa e shape fatshe bana ke ba gago empa e ba re sebeditse gantle jalo ka nna ke dumela a ka nnete mo gana tlholofatshe le nako e tlang go nne go be jalo lebitso la ka ke sepo wa bizo mabese ke molele ke letebela ke ipate bona ko rata ka legato lo ke stone lekanya ba bye.

0: Ya mma re tsana ka metsotso ya ne ka banye ke bona fela metsotso e batla ele miraro le scout pele re fihla hore nyane e ya boraro ya mphaza
1: Tsile
0: mphaza
1: Test me
0: ho shapo ho jwang
1: wa ya le
0: hela hela ntate pele re ya kae ka pakae mae mae jwang ka mo ka pula
1: inde fafafafatsa fela e bona hala marao mane go hara mo e bona la ngetla ka e le sibathetse jena fela le sibatheletse ya ka ha eno ka kwa
0: pila a ke bola
1: ka ba ka mona ka go ka mona e ka nna ya ya go thata thata fela ya fete
0: ke pula a e bola ya motho batho ba na ba bapala
1: a taba go bala hadi malona le teng go bala hadi malona ntle le tsake tsake tsake
0: hai
1: me a ndele tsa jena ke lona fela le ka khala mpapa
0: ke ka khala mpapa re o ke mpapa e ke a khola ke ta go sentse le yona he go hle go fetsona
1: ya khala ka kwa ngwana mme
0: thank you
1: Amri ago di medisa hle le bitswala ka ke fasco mba sa kinela ke totla ke balwa yena he papa di ye pa ke ntla tlo pasena za zamane za mazama ya loti e kopane jwa lo he le di odi a ke tsena la

kannete ka mantswe ano o tshidiseile wa tseba kannete gore thato ya Morena Modimo yona e tla ba ya Morena Modimo e seng ye nngwe e seng ye nngwe kannete gobane qetelong ya letsatsi re a rega empa mophethagatsi ke Morena Modimo. Mophethagatsi ke Morena Modimo, mme kannete o fitlhela re boela re kopana gape wena mamedi wa seema sa Lesotho wa mphato morusu sa ntsa le teng mane go tla go fa jalo ditaba tsa gora ena ya botshelela mme o tla go fa jalo ditaba tsa gora ena ya botshelela mme wena mamedi o fitlhela re boela re kopana gape le nna rapelang radio ngwane ke Rapšhene ke mohlakwana wa maphulo a disema wa mailang wa thela majapoloko e ntse e le kao fela motho e reng ga tla ja meriti theya go ba o theya le menyana ya diotlwana mme kannete o fitlhela re boela re kopana gape wena mamedi wa seema sa Lesotho ke boimantso ya bobebe fela don't forget to pray ska ba lebala go rapela ga o ntse o etsa tsotlhe tsa gago wena mamedi gora ke ya botshelela sealemoya ke sa Lesotho.

0: Yo he ke na ditshepe a re Natala ke saya Natala ke o amoele hle ke be ku dumedise mo mamedi wa selmo ya Salisutu na lebitso la ka ke Matshwene ga thulo semodi ke motaung ke sebata ke namane e tshehlana ke ngwanana wa kamane ka Roma maphotong ai ha hle ke bile jwalo o sontso o nkutlwa he hore ke nna he ya tloba le wena hona jwale ho fitlela hore nyane ya borobong mehle ke nke monyetla ona ke lebo e bomphato wa ka ba ke nempile ho nna ka kotlolo ho hle ke lebo e rapelang radie ngwana yo ke nka le sokona le na ho yena mehle ke a tshepa o ne a o tshwere ha monate nate nate ya mo mamedi wa selmo ya Salisutu ke moqibelo hle letsatsing la kajeno ke la hlano loetse ke moqibelo o busy busy busy busy busy hey ka ntle ka mona ho busy batho ba re pula yana ba re links e hle ho busy busy busy busy ke re spring jump off ke manyalo batho ba etsa di I do hey dikuku tseno hleng a tshwanang hantle fela le be tshepo ya lona ho ntate modimo ke yena fela a tla letsetsa lenyalo leno e hlile ho dubakane letsatsing la kajeno mehle ke a tseba he hore ho na le ba bang baratuwa ba rona ba lahletsweng ke bana ba bo bona ke batho ba pelong tsa bona haholoholo hle sentse ke re pepping pepping baratuwa ba ka ntate modimo hle a fodise maqebano a lona me motsotsong wa kajeno fela motsotsong wa jwale ke ka metsotso ya rona ha e le 10 le metso e mehlano re e furaletse hore ena ya botshelela ke tlabe ke o fa tsemeja e tla nka jwalo hle ho fihlela ha metsotso ya rona e le 10 le metso e mehlano re lebile hore nyane ya bosupa mo teng re tlabe re o fa tshomo mehe yona e tla fela ka nako yane ka hora ya bosupa ebe jwale wa mphato o tla ba o fa ditaba ke bone ka re ke ntebalo morotsi o tla ba o fa ditaba e re ke etse tsena hle ke tle ke fe bane ba meja nako ya bona ke tle ke romele dithapo tsena ka ho bona ha ntse ke etsa tsena fela hle ke re ke mpe ko fe sanere a re mokhoba
1: ga ska ntshusa ska tswa mo rota sentho e tshusang o so tla bona bekeng e tlang ha ba pala diketwane tsa rona.

Me tsetse ya rona e robong re furaletse hora ena ya bosupa. Tla ga metsotso ya rona le leshome le metso e mehlano he re furaletse hora eno ya bosupa. Re tla be go fatse ba ka Lesotho. Itla nka jalo fihlela horenyane ya borobedi. Mo teng re tla be go fa mmino wa Sesotho, mme mmino wa Sesotho ona o tla o nka jalo fitlhela horeng ya borobong, mo re tla be go fa ditaba tsa rona tse qetelang letsatsi la kajeno. Ke o fe sanne re a re ha le fedile.